0: Tackar, tackar. Ja, för alla er som inte vet vad det är för galningar som står här framme och spelar.
1: Metamorfosi
0: presenterar hon.